kwa kitu Ustake ustake mtoto wa dandu jina kubwa Najulikana kama nyerere Milele na milele uli mwenguni kote Nikifa leo wa makesho Ni wengi watalia Kusikitika mtoto katutoka Jina litabaki tena kwa haki Kwenye makumbusho na vitabu vya kumbukumbu Maswali mengi bila kupata majibu Walinisema sana bila aibu Kweli si uongo Kubeba jina mtoto wa dandu se kazi dogo Mwana tu